Mati je spavala. Zatvorio sam vrata i udaljio se tiho, tiho, bez pozdrava.